0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черева батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горя летять над ним руки.

зустрінешся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запитає.

0: 7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус! Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки» – сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: щасливим, бути шалено щасливим.
1: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Вранці 18 вересня російські війська атакували Фастівський район на Київщині, унаслідок чого постраждали 5 людей, із них 3 діти. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації. У ДСНС України зазначили, що постраждала родина. Чоловік зазнав термічних опіків, осколкового поранення та різаної рани стопи. У жінки гостра реакція на стрес. Дітей та батька ушпиталили. Унаслідок атаки зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений, також понівечений автомобіль. На Житомирщині через російські удари загинули 2 людини, ще 2 постраждали, заявили в ДСНС. У Коростенському районі виникли пожежі у складській і виробничій будівлях, рятувальники ліквідували загоряння. У ніч проти 18 вересня війська Росії атакували Конотоп на Сумщині. Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що пошкоджені заклади освіти та медицини, комунальна транспортна інфраструктура, залізнична інфраструктура, приватні будинки та магазини. Також через пошкодження газотранспортної мережі частина міста залишилася без газу. Відомо про 2 постраждалих. Жінка 1965 року народження зазнала гострої реакції на стрес. У жінки 91 року народження – множинні рани рук. Уночі та вранці 18 вересня під російською атакою перебувала і Одеса, заявив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок обстрілу пошкоджена двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке уже ліквідували, минулося без постраждалих. Пізно увечері 17 вересня російські війська атакували безпілотниками з Запоріжжя. Там зруйнований торговельний комплекс, повідомили в ДСНС. Виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники загасили вогонь. Через обстріл одна людина травмована. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 3 мільярда євро на закупівлю ракет та безпілотників. Про це вона повідомила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Урсула фон дер Ляєн також оголосила про готовність використати залишки коштів із механізму SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів Євросоюзу та України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 вересня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 9. У суботу до плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на неділю – плюс 11. У неділю до плюс 25, хмарно з проясненням. У ніч на понеділок – плюс 12. В понеділок до плюс 18, хмарно, в понеділок можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року визначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13 годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини. Конференція пройде у комунальному закладі Жидачівська міська публічна бібліотека 18 вересня о 13 годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10 годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9 годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11 годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13 годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15 годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Вранці 18 вересня російські війська атакували Фастівський район на Київщині, унаслідок чого постраждали 5 людей, із них 3 діти. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації. У ДСНС України зазначили, що постраждала родина. Чоловік зазнав термічних опіків, осколкового поранення та різаної рани стопи. У жінки гостра реакція на стрес. Дітей та батька ушпиталили. Унаслідок атаки зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений, також понівечений автомобіль. На Житомирщині через російські удари загинули 2 людини, ще 2 постраждали, заявили в ДСНС. У Коростенському районі виникли пожежі у складській і виробничій будівлях, рятувальники ліквідували загоряння. У ніч проти 18 вересня війська Росії атакували Конотоп на Сумщині. Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що пошкоджені заклади освіти та медицини, комунальна транспортна інфраструктура, залізнична інфраструктура, приватні будинки та магазини. Також через пошкодження газотранспортної мережі частина міста залишилася без газу. Відомо про 2 постраждалих. Жінка 1965 року народження зазнала гострої реакції на стрес. У жінки 91 року народження – множинні рани рук. Уночі та вранці 18 вересня під російською атакою перебувала і Одеса, заявив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок обстрілу пошкоджена двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке уже ліквідували, минулося без постраждалих. Пізно увечері 17 вересня російські війська атакували безпілотниками з Запоріжжя. Там зруйнований торговельний комплекс, повідомили в ДСНС. Виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники загасили вогонь. Через обстріл одна людина травмована. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 3 мільярда євро на закупівлю ракет та безпілотників. Про це вона повідомила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Урсула фон дер Ляйн також оголосила про готовність використати залишки коштів із механізму SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів Євросоюзу та України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 вересня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 9. У суботу до плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на неділю – плюс 11. У неділю до плюс 25, хмарно з проясненням. У ніч на понеділок – плюс 12. В понеділок до плюс 18, хмарно, в понеділок можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Кожний своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу.

0: звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки», сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.

0: серпанком осяє контур вік.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про відомих особистостей, які гостювали у Жидачеві, розповідає кандидат історичних наук Василь Благий.
1: В історії Жидачева є чимало цікавих сторінок. Однією з таких є інформація про відомі постаті, які гостювали у нашому місті. На початку ХХ століття у Жидачеві було відкрито філію Товариства Просвіта. У 1905 році відбулося величаве свято відкриття філії. І на цьому святі були почесні гості. Одним з таких був адвокат Євген Олесницький. Уродженець Тернопільщини, свою адвокатську діяльність він здійснював у Стрию і на Стрийщині. Євген Олесницький відомий був не лише як адвокат, але як тогочасний галицький політик, громадсько-культурний діяч. Саме завдяки його допомозі вдалося організувати Жидачівську філію Товариства Просвіта. Євген Олесницький був на урочистостях і вітав жидачівських міщан. Відомо, що Євген Олесницький неодноразово обирався депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту від Жидачева і Жидачівського повіту. Євген Олесницький – єдиний з тогочасних галицьких політиків, який зустрічався з наступником австрійського престолу ерцгерцогом Францем Фердинандом. Також відомо, що до Євгена Олесницького у Стрий приїжджав тодішній намісник Галичини граф Анджей Потоцький і пропонував йому, Євгену Олесницькому, посаду заступника Галицького сейму. Євген Олесницький також став прототипом для Івана Франка в повісті «Перехресні стежки». Постать героя Рафаловича, адвоката Рафаловича, котрий захищав галицьких селян перед польськими шляхтичами у судах, власне, змальована з Євгена Олесницького. Другою відомою постаттю, котра на початку ХХ століття перебувала на теренах міста Жидачева, став Кость Левицький. Це, мабуть, найвизначніший галицький політик першої половини ХХ століття. Кость Левицький – це прем'єр-міністр уряду ЗУНР. Це голова Головної української ради, Української національної ради. Це були досить авторитетні представницькі організації українців. Кость Левицький також радо вітав жидачівських міщан із організацією у місті і в повіті філії Товариства Просвіта. Кость Левицький помер в 1941 році, і про нього цікавий такий факт. Він був заарештований у 1939 році з приходом більшовиків. Але Лаврентій Берія, головний палач Сталіна, наказав відпустити Костя Левицького, зважаючи на його великий авторитет серед галицьких українців і щоб не зашкодити іміджу більшовицької влади. Не менш відомим гостем жидачівчан був Остап Нежанківський, священник, отець, а попри те диригент і композитор. Саме йому приписують авторство колядок у Вифлеємі нині новина, Бог се рождає. Також отець Остап Нежанківський керував відомим львівським фором «Боян». Остап Нежанківський, крім того, займався ще й громадсько-культурною діяльністю. Він був головою товариства «Маслосоюз». Це був надзвичайно потужний на той час український кооператив. І, власне, Остап Нежанківський закликав галицьких міщан організовувати в себе такі спілки маслосоюзу, щоб покращити і своє економічне становище, і господарський розвиток краю в цілому. У Стрию маємо вулицю Остапа Нежанківського, адже багато фактів його біографії пов'язано зі Стрієм. Також додамо, що в домі Остапа Нежанківського в Завадові, де він мав парафію, гостювали Андрей Шептицький, Іван Франко, Соломія Крушельницька та багато інших відомих тогочасних постатей краю. У 1908 році з нагоди 40-річчя філії просвіти і товариства просвіти у Жидачеві гостювали, можливо, менш відомі постаті. Це Еронім Калитовський, журналіст, письменник, він видавав гумористичний журнал «Комар», а також гостем жидачівчан був Михайло Петрицький, депутат австрійського парламенту, також один з відомих тодішніх галицьких політиків. У 1930 році жидачівську філію очолив доктор Михайло Юрків. Це був знаний адвокат далеко за межами жидачівського повіту. У його домі неодноразово гостювали відомі постаті краю. Одним з таких був Дмитро Котко – диригент, композитор. Саме Дмитро Котко вважається засновником відомої нині хорової капели «Трембіта». Не менш почесним гостем у домі Михайла Юрківа був Йосип Стадник – театральний діяч, актор, режисер, директор театру Лесі Українки у Львові. Йосип Стадник був учителем таких відомих акторів, як Амросій Бучма і Лесь Курбас. Особливу приємність для жидачівчан становить те, що в місті бував митрополит Андрей Шептицький. Відомо, що його ексцеленція – посвячував іконостас в церкві Святого Воскресіння. Також у 1936 році жидачівські просвітяни листувалися з митрополитом Андреєм Шептицьким і отримали в його ексцеленції дозвіл на поміщення свого портрету на прапорі жидачівської філії. Це далеко не повний перелік осіб, які були гостями на гостинній жидачівській землі у славному древньому літописному Удичі. Але вже це дає нам підставу гордитися своєю історією. Ми вже не маємо права казати, що живемо в краю, в місті, забутому Богом і людьми. Ми живемо в місті, яке належить до великих історичних міст, яке має свою славну історію.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Небо було свідком падінь із ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам краще.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Жедачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жедачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жедачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жедачева. Легенду про життя єврейської громади Жедачева розповідає Владислав Романів.
1: Біля гори Базилівки розташовується єврейський цвинтар. Найдавніші надгробки на ньому датуються другою половиною 17 століття. На цьому цвинтарі спочивають відомі рабини та цадики з родини Айхенштайн. Під час Другої світової війни цвинтар було понівечено, а єврейська громада знищена. Лише на початку 90-х років 20-го століття коштами нащадків родини Айхенштайн було відновлено два охелі. З існуванням євреїв в Жедачеві пов'язано багато легенд. Одна з них розповідає про Гірша Кайдуша, в якого нібито закохалася володарка Жедачева. Однак, не дочекавшись взаємного почуття, вона наказала спалити Гірша на багаті.
2: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Сімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Жедачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жедачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жедачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жедачева. Про Горобозеївку, одиноку сосну та інші цікаві факти з історії нашого міста і дослідниці минулого древнього Удича Марії Турченяк.
1: Моє рідне місто, колиска мого дитинства, пишний сад моєї юності, пристанище моїх зрілих літ. Люблю тебе, пишаюся тобою, а ненадовго залишивши, повертаюся до тебе, і ти зустрічаєш мене дивною горою. Гора ця Базилівка, але найбільшим дивом цієї гори є одинока сосна. Скільки їй років, ніхто не знає. Такою пам'ятають її моя бабуся, моя матінка і татуся. Знайомі, рідні, такою, власне, вона була. Не іншою, якби вона могла заговорити, скільки б цікавих речей вона розказала. Перша згадка про моє місто 859 років тому. Як 300 купців, що везли сіль з Жедачева, потопилися на річці Дністер. Величезна повінь в той час була. Літописці в багатьох літописах, власне, про це стверджують. А насправді культурний шар нашої гори Базилівки, нашого Жедачева, налічує 20-25 тисяч років тому. Можете собі уявити, яким величним стародавнім було наше древнє місто. Перша згадка про місто – це згадка про Удич. Отже, в 13 столітті існувала назва Удич. Згодом з Удечів, Судечів. Кажуть, що до Жедачева приїжджав один чоловік, суддя, який заснував тут місто. Через те воно з Удечів, тому що прізвище його був Зудич. Але я все ж таки схильна до того, що з удачею верталися люди з міста. Місто було дуже великим. Особливо 14-15 століття це був розвій міста. Тут і сільське господарство. Також багато дуже спогадів є про те, що зброярство тут було. І леміш, куля соляна, і щит говорить про те, що місто вмів боронитися. Мало свою дружину оборонну. І на горі Базилівка, а називається Базилівка тому, що колись на горі Базилівка була церква Різдва Христового, і на тій горі був монастир Васильян, а по-польськи Базиліка. І від того пішла назва гори Базилівка. Тут на горі Базилівка був великий замок, де жив князь, де була його дружина, де були його бояри і, найголовніше, його вірні слуги. Яким чином Жедачів подібний до Києва? В якому розумінні? В розумінні побудови. На горі жила знать. А ремісники все чаще почали селитися за горою, за валами. Тому навіть збереглася назва частини міста – Завалля. І Також збереглася така назва топонімічна Запречистя, що походило від назви церкви Різдва Пресвятої Богородиці. А ось ця одинока сосна, до якої ми ще раз звертаємося, є свідком тих давніх-давніх подій, до яких ми ще з вами повернемося.
0: Замкова гора.
1: Тут також місце пов'язане з історією. Три гори. На середній горі великий замок. Кажуть, що так твердять деякі вчені. А насправді це був господарчий двір. Бо навколо оточувало озеро і річка. Частина називалося кораблищем. Сюди припливали кораблі з великим крамом, і крам залишали у цій господарчій споруді, в тому так званому замку. Хоч пов'язують ще назву кораблища з тим, що Жидачів було суднобудівним містом. Ми привикли до тієї ідеї, що кораблище пов'язано з тим, що тут було пристанище, але можливий варіант і інший, що, власне, судна будувалися тут у Жидачеві. Ще надзвичайно важливе це місце тим, що це святиня, де захоронені борці за волю України. Якщо глянути ось цю частину гори першу, то навколо цієї гори були шанці, з яких було видно округа вся, і німці спеціально зробили на найвищій точці цієї гори, щоб споглядати, спостерігати за тим, як розгортаються події навколо. А коли прийшли совіти, то в ці шанці вони покидали останки наших борців за волю України. Отже, в цій могилі захоронені 42 чоловіки борців за волю України. Серед них і міщани Жидачівські, і з навколишніх сіл. А найбільше увагу привертає біленький хрестик посередині могили великої. Це Катруся Лучин. У будинку Лучинів у Криївці, в хаті, в кухні, переховувалися троє повстанців. Доніс хтось, що там є повстанці. І облавці обсіли цю садибу. А мама, коли побачила господиня цієї хати, що тривога, що буде дуже недобре для їхньої родини, вона бере найменше дитятко на руки, закриває на колодку свою хатину і вибігає в надії на те, що ніхто туди не зайде, бо хата зачинена. Але облавці заставляють одного односельчанина, щоб розбив колодку. І коли двері відчинилися, то з хати вибігла Катруся і її братик в різні сторони. Але автоматна черга скосила це дівча. Звісно, повстанці, один лишився живий, двоє загинули. Оця, цей маленький хрестик посередині великої могили свідчить про те, що невинні убиєнні люди тут були ті, що любили Україну, що боролися за її волю.
0: Запречистя.
1: З цим місцем теж пов'язана історія нашого древнього Удича. Тут, на цьому місці, на горі Базиївка, бо ця частина якраз обвалена, була церква Різдва Пресвятої Богородиці. Ця частина міста називається Запречистя, тобто Пречистої Діви Марії. І в 14-17 столітті, три століття простояла тут церква. Але води, які проходили біля самої гори, почався страшний зсув, і церкву треба було розібрати, бо інакше вона би впала в води річки Стрий. Тепер на цьому місці встановлена капличка. Капличка на честь Різдва Пресвятої Богородиці, яка символізує народження Матері Божої, яка породила нам Господа нашого Ісуса Христа. Дачею було 4 церкви. Церква Святого Миколая, яка знаходилася на протигазової контори, і в неї попала блискавка, вона згоріла. Церква Воскресіння Господнього, яка є на вулиці Шашкевича. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, де ми знаходимося зараз, тут вона була. Церква Теодора Терона за народним домом. Вона була розібрана через старість. Історія нашого місця – це справжнє диво. Історія про красу, велич землі нашої Галицької.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

права, зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю, омлюю, і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
0: Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Жедачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жедачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жедачівської міської публічної бібліотеки «До дня міста Жедачева». Тадей Тимків розповідає легенду про походження назви нашого міста.
2: Датою відліку населеного пункту Жедачів є перша писемна згадка про нього. Уперше назву міста згадано в 1164 році у повісті «Минулих літ». За однією з легенд заснував Жедачів Голивецький перебіжчик Зудич, який тут і помер, а на його честь названо місто Зудичів. На сході міста є велике болото, що в народі називають Чермів. З ним пов'язують легенду про те, що на цьому місці колись були церкви, та під час землетрусу утворилось болото.
3: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про чудотворну ікону Жидачівського ранту розповідає декан Жидачівський парохраму Святого Воскресіння Господнього отець Мітрат Василь Юрів.
1: Слава Ісусу Христу! Чудотворна Жидачівська оранта. Мистецтвознавець Володимир Вуйцік, досліджуючи ікону, назвав її Жидачівською орантою, стверджував, що вона є унікальною і єдиною пам'яткою такого типу у середньовічному українському малярстві. Напис на звороті ікони сповіщає про дату написання її та автора. Образ цей воплочення Пресвятої Преснодіви Марії намальований і відданий до монастиря Жидачівського року Божого 1406-го. Ієромонах Веніамін. Невідомо, ким був цей іконописець, можливо, він походив з балканських країн і був знайомий з орантою Софії Київській та Ярославською орантою. Саме ці древні ікони стали прообразом Жидачівської оранти. Жидачівська оранта виконана темперою на одній суцільній дошці без круг. Її розміри 144x75 см, а товщина 40 см. Богородиця на іконі зображена у повний зріст, у строго фронтальній позі з піднятими руками, як на мозаїці у Софії Київській. У складках плаща, мафорія, на грудях Богородиці поміщено погрудне зображення дитя Христа Спасителя, який лівою рукою підтримує сувій, а правою благословляє. Ще з 18 століття ікону нарядили у дерев'яні малярсько-золочені посріблені шати і увінчали металевою короною та коралями. Жидачівська оранта є коронованою єпископом Левом Шептицьким, який проголосив її чудотворною, відпустовою та надав їй відповідну грамоту. Перші згадки про чудотворність ікони надав учений Петрушевич у своїй праці у 1750 році. Під 1752 роком зроблений запис появи чудотворного образу. Багато хто оповідає, що якийсь час після зіснання Святого Духа, з четверга на п'ятницю, староста Жидачівський благородний чоловік Яблонський побачив на дереві ікону, яка світилася, і з цього часу честь її появи святкуємо в церкві Святовоскресіння в Жидачеві. Крім цього, існує декілька легенд. Одна оповідає, що ікона приплила до міста Жидачева річкою Стрий, її знайшли біля моста і передали до Святовоскресенської церкви, парохом якої був протопресвітер отець Іван Жигалович. За іншою легендою, величний образ з'явився на Грушці, звідки його взяли до церкви в селі Лисятичі, але ікона чудом повернулася до міста Жидачева. З 1572 року ікона перебуває в Жидачеві, а в 1888 році в місті Жидачеві була велика пожежа, яка знищила майже чверть міста, і церква також була знищена, згоріла. Але ікона чудом була врятована. Церкву відбудували тільки через 13 років. У 1901 році цей прекрасний храм, в якому ми зараз молимося, іконостас, якому посвятив слуга Божий Андрій Шептицький, ікону помістили у святилищі за престолом, де вона знаходиться і до сьогодні. Потрібно наголосити, що з 1752 року, часу повернення ікони до парафіяльного храму, проводиться відпуск, на який збирається багато людей з усієї Галичини. Відпустовий праздник проводиться на 8-му п'ятницю після Великодня, а з 1948 року у неділю всіх святих, у неділю після зіслання Святого Духа, на відпустовий праздник до Жидачева прибуває багато людей, щоб помолитися перед іконою. Існує звичай, що побожні жінки після святої літургії на околічках проходять через святилище повз ікону, просячи в неї оздоровлення та вимолюючи відпущення гріхів. Всі, хто отримав оздоровлення чи ласки, офірували іконі боти. З латинської мови означає «дари». Це металеві прикраси, які розміщені в нішах біля ікони. Жидачівська оранта – образ непорочної Діви Марії з погрудним зображенням дитятка Христа Спасителя та піднятими у молитві руками. Це та, що молиться за нас, за наше майбутнє, за мир в Україні, за нашу перемогу, бо вона заступниця і наша надія.

0: глядачів FM.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та «Етнокуточки». Сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Жедачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жедачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жедачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жедачева. Про історію символіки древнього Удича розповідає Ярослав Гаврильчук.
1: Кожне поселення для того, щоб стати населеним пунктом відповідного статусу, проходить відповідні юридичні оформлення. Для легалізації своєї атрибутики на відповідних форумах приймається рішення. Для Жедачева став такий рік 1393, рік, коли Жедачеву було надано Магдебурзьке право. Що це означає? Право руське, право польське скасовувалося, а право тевтонське, право магдебурзьке вводилося. Згідно цих правил, місто повинно було би мати свої атрибути. Протягом багатьох століть герб міста Жедачева чомусь був загублений серед історики. І з подачі когось замість герба міста стали користуватися гербом Жедачівського повіту. А це герб, який всі знають, це є три леви, золоті леви на голубому фоні. Тільки в 90-х роках минулого століття за допомогою членів Українського геральдичного товариства, головою якого був Андрій Гречило, було знайдено герб саме міста Жедачева. І в 1996 році, 5 травня, на сесії міської ради він був затверджений. Головними елементами цього герба стали ті елементи, які характеризували вид діяльності міста. Так, наприклад, основною елементом цього герба була срібна соляна куля. Тобто це підкреслювалося, що місто займалося торгівлею в основному солі. І перша згадка про місто, знаєте, була пов'язана так з сіллю, що загинуло 300 осіб, які везли сіль із Удича. Другим елементом було щит. Щит – це як символ ремісництва, про те, що тут робилися залізні речі, металічні речі, ковальські речі. Навколо території Жедачева була знайдена болотяна руда. Вона ще до цього часу ще є в районі села Загущина, села Руда і таке інше. І третій елемент герба – це чересло. Чересло – це є один із елементів плуга. Це означає, що мешканці займалися землеробством. Саме ці елементи стали в основу нашого герба. Це був малий герб. Крім малого герба, був ще великий герб, тобто два леви тримають цей щитоподібний герб. І увінчив його корона. Місто є королівським і місто має статус міста. Коли була створена вже Жедачівська міська територіальна громада, депутати прийняли рішення все-таки взяти за основу герб, затверджений в 1996 році. До нього додали елементи побутового герба. І саме ці два полотнища помістили на прапор. І прапор складається з чотирьох частин, з одного герб міста, з другого оці три леви, які розташовані один на одному. Маючи такі привілеї, місто і розвивалося. Основним елементом стало те, що ми знаходилися біля річки Стрим, біля річки Дністер. Саме річка тут давала нам і рибальство, і воду, і саме тут проходили багато шляхів. Наш герб є одним з оригінальних гербів України. Ми можемо тішитися і зробити все для того, щоб наше місто розвивалося.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

Ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим.

0: Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав. І всі думки про те, як там ти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

прийшли до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцні.

Доведеться плисти дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Вдачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Шидачі в ФМ. Своє радіо. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

передачу в ФМ. Своє радіо.

0: бач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю,

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любити це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.